0: அங்கா சீனா சூப்பை முயும் நியூகா தீங்க சீங்கவாம் நியூகா காந்தகா பாரிக்கி உயாங்கி சுமாமாமா. ¿Viste? El canto de que supa y pactamos pues en Tangawa, supa y muyupiga. Mararanangua. Supa y muyupiga, niño canto chinga chingawa, mamá María Cayasuni. Es que mamá Yanapa ni. Canta ya Kinini. Yanapa, Kambachuni Manchinis, Munanchimi, Kambayaktama Pactangawa. Ari, ya quiso ir que mamá María, ya quiso Dios pa bendición, Ari Pasasum. Y haya. Churi, Espíritu Santo, Xutipi, Amén. Pagarachus, Punchagama.
1: La información que necesitas en el momento justo, Radio, la voz del Napo.
2: Reciban un saludo cariñoso de parte del padre Víctor Tuapanta, sacerdote párroco de la parroquia de Tala y